0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.